0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Chrome 7VA.FM オリトラジオオールゴールデン Chrome 7VA.FM バルトラジオオールゴールデン From 7VA FM アルテラジオアルゴールデン
2: From 7VA FM LT Radio オールゴールデン From